0: turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.
1: Ir savādi kautnvīlī, brācot aiz vienu, gribas domāt par sievietēm.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Y'all still want me to come with you?

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā drungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
3: Jūs sakat kroko? Es saku deals.
4: Kroko!
3: Deals!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: 6:12.
10: Tagad jauns ierakts.

0: 6:20 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: 6 un 29 minūtes.
1: Radio SVH Rocks. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: 6 un 36 minūtes.
1: Radio SVH
2: Rock. 24 stundas.
1: Roka sardzē.

0: te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: 6:46. Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: 7 un 2 minūtes.
4: Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
5: Radio SVH Rock rīta spēriens.
4: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs?
4: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši, kā es no Baurok.
5: Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
7: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
8: 7:17.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 7:31 minūte.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €0,79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Signet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: 7:51 minūte. Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra +16–21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien +17–19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdienas 6. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Saeimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Tos izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Vēlēšanas ir paredzētas oktobra sākumā un tām iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 kandidāti. Tātad uz vienu deputātu amata vietu pretendē 14,3 kandidāti. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, kā rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Turpinās hakeru aktivitātes Latvijas kibertelpā. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Laligaba LV. Situāciju plānots risināt šonadēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalināti vismaz 8 cilvēki, ievainoti vismaz 30. Visā Ukrainā skanēja trauksmes sirēnas, tūkstošiem Kīvas iedzīvotāji patvērās metro stacijās, kur viņiem nācās palikt vairākas stundas. Rīt Turcijā Ankarā sāksies NATO samits, kurā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā, vēsta ziņu aģentūra DPA. Paredzams, ka šonadēļ samitā visi sabiedrotie, tostarp ASV, atzīs Krieviju par ilgtermiņa draudiem Eiroatlantiskajai drošībai, līdzīgi kā pagājušā gada samita deklarācijā. Ķīna un Krievija šomēnes rīkos ikgadējas kopīgas jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Qingdao Ķīnas Šaņdunas provincē, tā ziņo Ķīnas aizsardzības ministrija. Mācības notiks apmēram 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Latvijā Rīgā 18. maršruta autobuss no Dārziņiem turpmāk kursēs biežāk, bet tikai līdz Ķengaragam. Mobilitātes punktā Ķengaragas būs iespējams pārsēsties uz tramvaju un trolejbusu maršrutiem, kas darba dienās centra virzienā kursēs ik pēc 2-5 minūtēm. Tāpat tur būs iespēja pārsēsties autobusos, kas kursēs Purvciema, Mežciema, Juglas un Sarkandaugavas virzienā. Turpinoties dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatavas izbūves projektām, no šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepnieka kalna pārvada. Braucot no dienvidu tilta uz Ķekavu un Bausku, vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiks organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu. Vietā, kur satiksmes plūsmas saplūdīs, kustība notiks pēc rāvēslēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepnieka kalna uz dienvidu tiltu vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu Erlingam Holanam gūstot 2 vārtus mača pēdējās 20 minūtēs Norvēģijas vīriešu futbola izlase pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Anglijas futbola izlase 8. Finālā, kas aizkavējās apmēram stundu laikā,

astoņi un desmit minūtes. Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH.

samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Tas ir viņš!
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozetpots ar vāku, tikai 39,99, kā senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā.
8: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
7: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
11: 8 un 21 minūte.
12: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
13: Yeah!
12: Radio SVH.

8 un 25 minūtes. I could stay awake just to hear.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosu čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
5: 8:46. Radio SVH Rock.

0: 8 un 49 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: laiks 9 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdienas 6. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Saeimas namas sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Tos izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Vēlēšanas ir paredzētas oktobra sākumā un tām iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 kandidāti. Tātad uz vienu deputātu amata vietu pretendē 14,3 kandidāti. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, kā rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skārta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Turpinās hakeru aktivitātes Latvijas kibertelpā. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Laligaba LV. Situāciju plānots risināt šonadēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalināti vismaz 8 cilvēki, ievainoti vismaz 30. Visā Ukrainā skanēja trauksmes sirēnas, tūkstošiem Kīvas iedzīvotāji patvērās metro stacijās, kur viņiem nācās palikt vairākas stundas. Rīt Turcijā Ankarā sāksies NATO samits, kurā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā, vēsta ziņu aģentūra DPA. Paredzams, ka šonadēļ samitā visi sabiedrotie, tostarp ASV, atzīs Krieviju par ilgtermiņa draudiem Eiroatlantiskajai drošībai, līdzīgi kā pagājušā gada samita deklarācijā. Ķīna un Krievija šomēnes rīkos ikgadējas kopīgas jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cindao Ķīnas Šaņdunas provincē, tā ziņo Ķīnas aizsardzības ministrija. Mācības notiks apmēram 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Latvijā Rīgā 18. maršruta autobuses no dārziņiem turmā kursēs biežāk, bet tikai līdz Ķengaragam. Mobilitātes punktā Ķengaraks būs iespējams pārsēsties uz tramvaju un trolejbusu maršrutiem, kas darba dienās centra virzienā kursēs ik pēc 2-5 minūtēm. Tāpat tur būs iespēja pārsēsties autobusos, kas kursēs Purvciema, Mežciema, Juglas un Sarkandaugavas virzienā. Turpinoties Dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatavas izbūves projektām, no šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepnieka kalna pārvada. Braucot no Dienvidu tilta uz Ķekavu un Bausku, vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiks organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, vietā, kur satiksmes plūsmas saplūdīs, kustība notiks pēc rāvēslēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepnieka kalna uz Dienvidu tiltu vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu Erlingam Holanam gūstot 2 vārtus

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam
3: bija 3A. Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur 1.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk GimenesRifs.lv.
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļot

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: un pārliecība par to. Radio SVH Rock.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vairāk nekā 2200 skolēnu ir apstiprinājuši uzņemšanu kādā no Rīgas vidusskolām. Tā šorīt LTV norādīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis, atgādinot, ka mācībām pieteicās kopumā 5332 skolēni. Viņš aicināja ģimenes izvēli izdarīt negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Pieteikšanās ir beigusies, notiek kārtošanā rindās, atteikšanās un uzaicinājumu izsūtīšana. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. No skartās nodaļas 32 pacienti pārvietoti uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku Stradiņas slimnīcā var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijevai, nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki desmit ir ievainoti. Tūkstošiem cilvēku uzlidojuma laikā Kijevā bija spiesti patverties metro stacijās. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas bezpilota lidaparātu kampaņas pieaugušos panākumus skaidroja tās spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Ķīnas jūras spēki ziņo, ka šodien klusā okeāna reģionā veiksmīgi veikuši raķetes izmēģinājumu. Jaunzēlandes aizsardzības spēki ir brīdinājuši, ka Pekinas jūras izlūkošanas operācijas un balistisko raķešu izmēģinājumi kļūs par pastāvīgu parādību klusā okeāna reģionā. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki. Svētdien no rīta dienas saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novada Sventes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību cilvēku atbrīvoja un nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā savukārt sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Uz valsts reģionālā autoceļa Valdgala Roja posmā no Valdemāra pils līdz Rojai ir ieviesti 6 luksaforu regulēti satiksmes posmi, autovadītājiem jārēķinās ar apmēram 50 minūšu papildu laiku ceļā. Kopumā remonta darbi pat labam turpinās 68 Latvijas autoceļa posmos, tostarp uz 7 tiltiem un pārvadiem. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tiltu uz Ķekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu,

Uz 25-27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevar gan izslēgt kādu lokālu negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Zūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas – 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs – cesvaine – 50% – 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija – laša fileja ar ādu – 10,99 € kilogramā. Maksima – lai nekā netrūktu!
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Iemas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
7: Radio SVH Rock.
8: One side of me is warm and quiet.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vairāk nekā 2200 skolēnu ir apstiprinājuši uzņemšanu kādā no Rīgas vidusskolām. Tā šorīt LTV norādīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis, atgādinot, ka mācībām pieteicās kopumā 5332 skolēni. Viņš aicināja ģimenes izvēli izdarīt negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Pieteikšanās ir beigusies, notiek kārtošana rindās, atteikšanās un uzaicinājumu izsūtīšana. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņa slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. No skartās nodaļas 32 pacienti pārvietoti uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku Stradiņa slimnīcā var tikt ierobežota plānu veida pacientu uzņemšana. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijevai, nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Tūkstošiem cilvēku uzlidojuma laikā Kijevā bija spiesti patverties metro stacijās. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas bezpilota lidaparātu kampaņas pieaugušos panākumus skaidroja ar tās spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Ķīnas jūras spēki ziņo, ka šodien klusā okeāna reģionā veiksmīgi veikuši raķetes izmēģinājumu. Jaunzēlandes aizsardzības spēki ir brīdinājuši, ka Pekinas jūras izlūkošanas operācijas un balistisko raķešu izmēģinājumi kļūs par pastāvīgu parādību klusā okeāna reģionā. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki. Svētdien no rīta dienas saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novada Sventes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību cilvēku atbrīvoja un nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā savukārt sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Uz valsts reģionālā autoceļa Valdgale-Roja posmā no Valdemāra pils līdz Rojai ir

0: ietekmē. Par laikapstākļiem šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas. Par to liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs aizvien retāk, pārsvarā laiks būs saulains un kļūs arī siltāks līdz plus 25 27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevar gan izslēgt kādu lokālu negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Radio SVH.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
7: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
8: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības attīstības fonds.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un 6 kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: Zīnet banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Radio SVH.

0: Radio. Radio. SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stiprā lietus dēļ Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ aplūdušas tramvaja sliedas, tilta un Duntas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Autotransporta direkcija šodien tiksies ar pārvadātāju apvienību Pierīgā, tostarp sijā Latvijas sabiedriskais autobuss Nordeka un Liepājas autobusu parks, lai pārunātu situāciju ar atceltajiem reģionālo autobusu reisiem. Arī šodien Latvijas sabiedriskais autobusu šoferi trūkuma dēļ atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Iekšējās drošības birojas ir nosūtījis kriminālu procesu kriminālu vajāšanas sākšanai pret trim valsts policijas amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturēto. Visām trim policijas amatpersonām piemērots aizliegums ieņemt noteiktu amatu un aizliegums izbraukt no valsts. Ārvalstīs spēcīgu Krievijas uzbrukumu pagājušajā naktī piedzīvoja Ukrainas galvaspilsēta Kijiva. Nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki desmit ir ievainoti. Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas panākumus skaidro ar tā spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki, bet par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tilta uz Čekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, bet vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Pasaules kausa izcīņā futbolā par iekļūšanu ceturdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Kā arī spēlēs ASV un Beļģija un šī spēle gaidāma 3 naktī. Jāatgādina, ka ceturdaļfinālā ir iekļūs Norvēģija, kas vakar ar 2-1 uzvarēja Brazīliju, kā arī Anglija, kas ar 3-2 pārspēja Meksiku. Pēc Brazīlijas zaudējuma pasaules kausa 8. Karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās noslēdzis Neimārs. Vienīgos Brazīlijas vārtus kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru sodu sitienu vakar guva tieši Neimārs. Bet Anglijas futbola izlases pussargs Jordans Hendersons svinot iekļūšanu pasaules kausa ceturdaļfinālā ir iedzīvojies plaukstas savainojumā. Hendersons spēlē laukumā nedavās, taču pēc fināls vilpes kopā ar komandas biedriem priecājās par panākumu. Mēģinot pārliekt pāri barjerai, pussargs neveiksmīgi nokrita un savainoja plaukstas locītāvu. Viņš šobrīd ir slimnīcā, jo trauma esot pietiekoši nopietna. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas, tā liecina Toma Briča prognozes, par ko vēstas sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un līs aizvien retāk. Pārsvarā laiks būs saulains un kļūs siltāks līdz plus 25-27. Grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevarot gan izslēgt kāda lokāla negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio SV.

Rimi zemocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā.

0: sieras Hollandes sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Te par karstu, te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Just cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Just LV!
6: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
7: Kroko!
6: Dīls!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga.

0: Akropola Latvija LV.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jāk.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotās

0: tos izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes, saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Radio SVH Rock.

0: Zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu. iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 €. Visos CNC salonos un cec.lv.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk tarunu, vairāk jumtu.
2: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosu čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Iļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stiprā lietus dēļ Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ aplūdušas tramvaju sliedas, tilta un Duntas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Autotransporta direkcija šodien tiksies ar pārvadātāju apvienību pie Rīgā, tostarp SIA Latvijas sabiedriskais autobuss, Nordeka un Liepājas autobusu parks, lai pārunātu situāciju ar atceltajiem reģionālo autobusu reisiem. Arī šodien Latvijas sabiedriskais autobuss šofera trūkuma dēļ atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Iekšējās drošības birojas ir nosūtījis kriminālu procesu kriminālu vajāšanas sākšanai pret trim valsts policijas amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturēto. Visām trim policijas amatpersonām piemērots aizliegums ieņemt noteiktu amatu un aizliegums izbraukt no valsts. Ārvalstīs spēcīgu Krievijas uzbrukumu pagājušajā naktī piedzīvoja Ukrainas galvaspilsēta Kijiva. Nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukus Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas panākumus skaidro ar tā spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki, bet par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tilta uz Čekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, bet vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Pasaules kausa izcīņā futbolā par iekļūšanu ceturdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Kā arī spēlēs ASV un Beļģija un šī spēle gaidāma 3 naktī. Jāatgādina, ka ceturdaļfinālā ir iekļūs Norvēģija, kas vakar ar 2-1 uzvarēja Brazīliju, kā arī Anglija, kas ar 3-2 pārspēja Meksiku. Pēc Brazīlijas zaudējuma pasaules kausa 8. Karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās noslēdzis Neimārs. Vienīgos Brazīlijas vārtus kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru sodu sitienu vakar guva tieši Neimārs. Bet Anglijas futbola izlases pussargs Jordans Hendersons svinot iekļūšanu pasaules kausa ceturdaļfinālā ir iedzīvojies plaukstas savainojumā. Hendersons spēlē laukumā nedavās, taču pēc fināls vilpes kopā ar komandas biedriem priecājās par panākumu. Mēģinot pārliekt pāri barjerai, pussargs neveiksmīgi nokrita un savainoja plaukstas locītāvu. Viņš šobrīd ir slimnīcā, jo trauma esot pietiekoši nopietna. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas, tā liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlādās.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
6: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aironics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aironics LV.
7: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Jūs sakat kroko? Es saku deals.
2: Kroko!
1: Deals!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokam Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk ģimenes Rifs.lv.
8: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Radio SVH Rock

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, putīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 15. un 32. Korpusā konstatēta lietusūdens ieplūde ēkās un tā rezultātā bojāta daļa slimnīcas infrastruktūras. Visvairāk skarts plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centrs, kas atrodas 32. Korpusa 6. Stāvā. Ūdens skārs arī vairākas zemāk esošās nodaļas, savukārt 15. Korpusā lietusūdens ieplūde konstatēta atsevišķās pagrabstāvu telpā. Lai nodrošinātu pacientu drošību un ārstniecības procesa nepārtrauktību, naktī visi plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacienti pārvietoti uz drošākām telpām un šobrīd ir identificētas konkrētas nodaļas un gultas vietas, kur turpmāk tiks nodrošināta šo pacientu ārstēšana. Pacienti ārstēšana turpinās vispārējās kardioloģijas nodaļā un intensīvās terapijas nodaļā. Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacientu tuvinieki informāciju par pacientu atrašanās vietu var saņemt slimnīcā. Zvanot pa tālruņu numuru 6706914. Ministru prezidents Andris Kulbergs vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu valsts kancelējas direktora amatam. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja Kulbergs, piebilstot, ka viņam nesot bijusi iespēja šim jautājumam pievērsties, bet iepriekš neviens kandidāts nesot bijis noskatīts. Premjers klāstīja, ka jauno vadītāju varēs izraudzīties pēc rotācijas principa, paralēli strādājot pie jauna konkursa nolikuma, kas ļautu pieteikties plašākam ekspertu lokam, citēju, lai būtu konkurence un izvēles iespējas. Atrast labāko. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksus klases McLaren automašīna. Īspirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļa satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labam nenoskaidrot apstākļu dēļ, automašīna McLaren iebrauca ceļu norobežojošajā barjerā. Negadījumā cilvēki nav cietuši. Internetā izplatītie video liecina, ka automašīna avārijā cietusi pamatīgi. Policija skaidro notikušā apstākļus. Valsts drošības dienests 19. jūnijā nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību. Personas aizturētas janvārī un joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viena no personām ieguvusi un nodevusi, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Otra izlūk ziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras, transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem, Rīgas lidostas teritorijā, kā arī par militārās mobilitātes pasākumiem pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā. Trešā persona nodevusi informāciju par konkrētiem Latvijas valsts piederīgajiem, tostarp to darba vietām, izglītību, īpašumiem un finansiālo situāciju. Savukārt ceturtā nelikumīgi izmantojot apsargāmatas sniegtās priekšrocības vāca un nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Naktī uz pirmdienu Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobusu, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas pārstāvi. Tiek precizēts cietušo skaits, cietušie nogādāti slimnīcās, autobusā kopumā atradās 20 pasažieri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Pat noslēgumā vēl kādvēsts Eiropas futbola federācijas asociācija jeb UEFA publiski kritizē Startautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Follorinam Balagunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balaguns šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfināla mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi un šīs runas stiprinājis arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaigulē.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēstmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
9: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra, prāta vētra. Signetbanka.

Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokā.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Tas ir viņš!
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā.

tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, putīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 15. un 32. Korpusā konstatēta lietusūdens ieplūde ēkās un tā rezultātā bojāta daļa slimnīcas infrastruktūras. Visvairāk skarts plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centrs, kas atrodas 32. Korpusa 6. Stāvā. Ūdens skārs arī vairākas zemāk esošās nodaļas, savukārt 15. Korpusā lietusūdens ieplūde konstatēta atsevišķās pagrabstāvu telpā. Lai nodrošinātu pacientu drošību un ārstniecības procesa nepārtrauktību, naktī visi plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacienti pārvietoti uz drošākām telpām un šobrīd ir identificētas konkrētas nodaļas un gultas vietas, kur turpmāk tiks nodrošināta šo pacientu ārstēšana. Pacienti ārstēšana turpinās vispārējās kardioloģijas nodaļā un intensīvās terapijas nodaļā. Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacientu tuvinieki informāciju par pacientu atrašanās vietu var saņemt slimnīcā. Zvanot pa tālruņu numuru 6706 9514. Ministru prezidents Andris Kulbergs vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu valsts kancelējas direktora amatam. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja Kulbergs, piebilstot, ka viņam nesot bijusi iespēja šim jautājumam pievērsties, bet iepriekš neviens kandidāts nesot bijis noskatīts. Premjers klāstīja, ka jauno vadītāju varēs izraudzīties pēc rotācijas principa, paralēli strādājot pie jauna konkursa nolikuma, kas ļautu pieteikties plašākam ekspertu lokam, citēju, lai būtu konkurence un izvēles iespējas atrast labāko. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksus klases McLaren automašīna. Īspirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļa satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labam nenoskaidrot apstākļu dēļ, automašīna McLaren iebrauca ceļu norobežojošajā barjerā. Negadījumā cilvēki nav cietuši. Internetā izplatītie video liecina, ka automašīna avārijā cietusi pamatīgi. Policija skaidro notikušā apstākļus. Valsts drošības dienests 19. jūnijā nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašists starpniecību. Personas aizturētas janvārī un joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viena no personām ieguvusi un nodevusi, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Otra izlūk ziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras, transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem, Rīgas lidostas teritorijā, kā arī par militārās mobilitātes pasākumiem pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā. Trešā persona nodevusi informāciju par konkrētiem Latvijas valsts piederīgajiem, tostarp to darba vietām, izglītību, īpašumiem un finansiālo situāciju. Savukārt ceturtā nelikumīgi izmantojot apsargāmatas sniegtās priekšrocības vāca un nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Naktī uz pirmdienu Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobusu, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas pārstāvi. Tiek precizēts cietušo skaits, cietušie nogādāti slimnīcās, autobusā kopumā atradās 20 pasažieri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Pat noslēgumā vēl kāda vēsts Eiropas futbola federācijas asociācija UEFA publiski kritizē Startautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Folorinam Balagunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balaguns šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfināla mačā pret Beļģiju. Publiski skanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi un šīs runas stiprinājis arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikulē.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Te par karstu. Te par augstu.
6: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
8: Vienās kurpēs
9: Radio SVH.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 €. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
5: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Veskredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
6: Signet banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Radio SVH

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, viecu līmeņu, 19,99, domalētī klozetpots ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
7: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī Latvijā daudzviet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkona negaiss, putīs lēns līdz mērens dienvidrietum. Vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rītdienā mākoņu kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plašu nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startēs partija Apvienība, Suverenā vara un Apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē iegūva progresīvie. Šādu sarakstu secību šodien izlozēta Centrālās vēlēšanu komisijas organizētajā pasākumā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ar ceturto zaļo un zemnieku savienību, ar piekto Nacionālā apvienība, ar sesto Gobzemes saraksts, bet ar 7. Apvienotais saraksts. Partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, Jaunajai vienotībai 9. Jaunajai konservatīvajai partijai 10. Numurs, ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai, ar 12. Austošā saula Latvijai, bet ar 13. Stabilitātei. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 333 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 7,5 tūkstoši cilvēku. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksusa klases McLaren automašīna. Īspirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labam nenoskaidrot apstākļu dēļ automašīna iebrauca ceļu norobežojošā barjerā. Cilvēki par laimi nav cietuši, bet automašīna gan. Valsts drošības dienests 19. Jūnijā nosūtīs prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšana liecina, ka personas nodevušas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, Latvijas un konkrētu personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citiem ar valsts drošības saistītiem jautājumiem. Valsts policija ir aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāku gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāli rakstura darbības ar dzīvniekiem. Starp aizdomās turētajiem ir 2 Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība un vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, bet valsts policijai ir informācija, ka aizdomās turētais Dānijas un Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīgu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši un nogādāti slimnīcā, tiek precizēts cietušo skaits un nav zināms, vai starp tiem ir Latvijas valsts piederīgie. Autobusā atradās 20 pasažieri, ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas valsts piederīgie. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesiju sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no 3 publiskajām sēru dienām Teherānā. Bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņvalsts Irākas šīītu musulmaņu svētākajās pilsētās, bet Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 11 cilvēkus, tā paziņojušas amatpersonas, ievainot aptuveni 60. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā izsludināts sērs. Bet noslēgumā ar futbolu saistīts skandāls Eiropas futbola federāciju asociācija, jeb UEFA, publiski kritizē Starptautiskās futbola federācijas asociācijas, jeb FIFA, lēmumu atcelt ASV futbolistam Follerinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien tomēr varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļmačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē Truth Social, kurā viņš cildināja FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai dienas laikā pievienojies arī Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA – LV.

0: Izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meisteri salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Radio SVH.

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro ātāk. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
5: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
6: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
7: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 6803 02.
8: SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī Latvijā daudzviet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkona gaiss, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rītdienā mākoņu kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plašu nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startēs partija apvienība, suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē iegūv progresīvie šādu sarakstu secību šodien izlozēta Centrālās vēlēšanu komisijas organizētajā pasākumā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ar ceturto zaļo un zemnieku savienību, ar piekto nacionālā apvienība, ar sesto Gobzemes saraksts, bet ar septīto apvienotais saraksts. Partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9. Jaunajai konservatīvajai partijai 10. Numurs, ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai, ar 12. Austošā saula Latvijai, bet ar 13. Stabilitātei. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 333 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 7,5 tūkstoši cilvēku. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksusa klases McLaren automašīna. Pirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labāk nenoskaidrot apstākļu dēļ automašīna iebrauca ceļu norobežojošā barjerā. Cilvēki par laimi nav cietuši, bet automašīna gan. Valsts drošības dienas 19. Jūnijā nosūtīs prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšana liecina, ka personas nodevušas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā Latvijas un konkrētu personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citiem ar valsts drošības saistītiem jautājumiem. Valsts policija ir aizturējusi četru personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāku gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāli rakstura darbības ar dzīvniekiem. Starp aizdomās turētajiem ir divi Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība un vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, bet valsts policijai ir informācija, ka aizdomās turētais Dānijas un Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši un nogādāti slimnīcā, tiek precizēts cietušo skaits un nav zināms, vai starp tiem ir Latvijas valsts piederīgie. Autobusā atradās 20 pasažieri, ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas valsts piederīgie. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesiju sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no trim publiskajām sēru dienām Teherānā. Bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņvalsts Irākas šīītu musulmaņu svētākajās pilsētās, bet Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 11 cilvēkus, tā paziņojušas amatpersonas, ievainot aptuveni 60. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā izsludināts sērs. Bet noslēgumā ar futbolu saistīts skandāls Eiropas futbola federāciju asociācija, jeb UEFA, publiski kritizē Starptautiskās futbola federācija asociācijas, jeb FIFA, lēmumu atcelt ASV futbolistam Folarinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien tomēr varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astodaļmačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē Truth Social, kurā viņš cildināja FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai dienas laikā pievienojies arī Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: SVK.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējumus viestus Selta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršs ķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 centi. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 centi. Rimi. Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt biedriem.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosu čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula.lv.
5: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. TV.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotās

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī Latvijā daudzviet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkona negaiss, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīt dienā mākoņu kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startējas partija apvienība Suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē ieguva progresīvie. Šādu sarakstu secību šodien izlozēta Centrālajā vēlēšana komisijā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, 4. Zaļo un zemnieku savienība, 5. Nacionālā apvienība, 6. Gobzemes saraksts, 7. Apvienotais saraksts, partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9., jaunajai konservatīvai partijai 10., ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai, 12. Austošā saule Latvijai, bet 13. Stabilitātei. Valsts drošības dienests nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturēts janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas dati liecina, ka personas nodevušas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām, apmēru Krievijas pierobežā, Latvijas un konkrēta persona un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citu sensitīvu informāciju. Latvijas sabiedriskā mediju valde un visu struktūru vienību deleģētie pārstāvi vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divu dienu sarunu formātā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārdi tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā mediju kopējās identitātes. Valsts policija aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāk gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuālu rakstura darbības ar dzīvniekiem. Notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Starp aizdomās turētajiem ir 2 Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība, vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, tomēr valsts policija ir zināms, ka aizdomās turētais ar Dānijas un Šveices pilsonību atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Pierīgā 4 dienu laikā atcelti vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisu, it kā šoferu trūkuma dēļ tos nespēja izpildīt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobuss, kas pēc autotransporta direkcijas informācijas šomēnes nav nodrošinājis jau piekdaļu no plānotajiem reisiem, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas sabiedriskais autobuss šodien ir atcēlis 31 reisu, bet kopš piekdienas jau 101 reisu. Ievērojami lielākā daļa ir starp Rīgu un Ādažu novadu, bet ir arī tādi, kas ieplānoti Ķekavas novadā starp Rīgu, Rāmavu un Baložiem. Uzņēmums atceltos reisus pamato ar šoferu slimošanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāji Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie, vairāk ir cietuši un nogādāti slimnīcā. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesija sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no 3 publiskajām sērdienām Teherānā. Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 13 cilvēkus, vēl 56 ievainoti un starp tiem ir 7 bērni. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā atkal izsludinātas sēras. Bet noslēgumā par skandālu Pasaules futbola čempionātā. Eiropas futbola federācija asociācija UEFA publiski kritizējuši Startautiskās futbola federācija asociācijas FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Follerinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai šodien pievienojies Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA – LV.
4: Radio. SVH.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs?
4: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
3: Kā es? No Baurok?
5: Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Senlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
9: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Tagad jauns ieraksts.

0: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
1: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
3: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
6: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
7: Kroko!
6: Deals!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga

0: Latvija LV.
1: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

Naktī Latvijā daudz viet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīt dienā mākoņu kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plašu nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startēs partija apvienība Suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē ieguva progresīvie. Šādu sarakstu secību šodien izlozēt Centrālajā vēlēšana komisijā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ceturto zaļo un zemnieku savienība, piekto Nacionālā apvienība, sesto Gobzemes saraksts, septīto apvienotais saraksts, partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9., jaunajai konservatīvai partijai 10., ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai 12. Austošā saule Latvijai, bet 13. Stabilitātei. Valsts drošības dienests nosūtīs prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturēts janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas dati liecina, ka personas nodevušas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām, apmēru Krievijas pierobežā, Latvijas un konkrēti personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citu sensitīvu informāciju. Latvijas sabiedriskā mediju valde un visu struktūru vienību deleģētie pārstāvi vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divu dienu sarunu formātā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārdi tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā mediju kopējās identitātes. Valsts policija aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāk gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuālu rakstura darbības ar dzīvniekiem, notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Starp aizdomās turētajiem ir 2 Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība, vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, tomēr valsts policija ir zināms, ka aizdomās turētais ar Dānijas un Šveices pilsonību atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Pierīgā 4 dienu laikā atcelti vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisu, kā šoferu trūkuma dēļ tos nespēja izpildīt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobus, kas pēc autotransporta direkcijas informācijas šomēnes nav nodrošinājis jau piekdaļu no plānotajiem reisiem, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas sabiedriskais autobus šodien ir atcēlis 31 reisu, bet kopš piekdienas jau 101 reisu. Ievērojami lielākā daļa ir starp Rīgu un Ādažu novadu, bet ir arī tādi, kas ieplānoti Ķekavas novadā starp Rīgu, Rāmavu un Baložiem. Uzņēmums atceltos reisus pamato ar šoferu slimošanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Fliks bus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie, vairāk ir cietuši un nogādāti slimnīcā. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesija sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no 3 publiskajām sēru dienām Teherānā. Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukus Kīvai, nogalinot vismaz 13 cilvēkus, vēl 56 ievainoti un starp tiem ir 7 bērni. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā atkal izsludinātas sēras. Bet noslēgumā par skandālu pasaules futbola čempionātā. Eiropas futbola federācija asociācija, jeb UEFA, publiski kritizējuši Startautiskās futbola federācija asociācijas, jeb FIFA, lēmumu atcelt ASV futbolistam Follarinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurām viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai šodien pievienojies Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu,

0: Mister salabo arī pilošu krānu vannas istabā. Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Signet Banka piedāvā Rāta Vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kg 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Tas ir viņš!
7: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1 plus 1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai

0: kvalitatīvāko, jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Radio SVH Rock.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobupirste par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv
5: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
6: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
7: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļets meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs...
8: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga. Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
7: Kroko!
6: Dīls!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzāle. Koncerts Latvijas.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.